0: לסגור את הדלת, וזה ההכרה באשף, כלומר ההכרה בכך שיש שני עמים.
1: تحفظ حزب شاس على اتفاق أوسلو وأعلن رفضه تأييده في تصويت الكنيسة، بينما توصل المعراخ مع الحزبين العربيين إلى اتفاق لأجل ضمان تأييدهما، فشكلت في حينه ما عرفت بالكتلة المانعة، كما يقول الكاتب الصحفي نظير مجلي.
2: جاءت حكومة رابين ودخلت في أزمة ائتلافية في سنة 93، والأزمة الائتلافية تسببت في أن يكون للعرب كلمة ودور مؤثر، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يكون لهم دور مؤثر على الحكم، فتوجهوا إلى العرب الذين كانوا عمليا ممثلين بخمسة نواب، ثلاثة نواب الجبهة بقيادة توفيق زياد المرحوم توفيق زياد، وقائمة الحزب الديمقراطي العربي بقيادة عبد الوهاب دراوشي وطلال الصانع، وأصبح عمليا جزءا مما يسمى جسد المانع، يعني لم يدخل الائتلاف مباشرة ولكنهما يدعمان الائتلاف ويضمنان أن لا تسقط الحكومة لصالح اليمين، لذلك سمي جسد مانع لليمين.
1: في المقابل كانت ثمة مطالب عينية قدمتها الأحزاب العربية، كما تقول النائب السابق عن الجبهة تامر جوجانسكي.
0: أحد الدريشات שלנו אז מהמערך היה ביטול האפליה בקצבאות ילדים. עד אז הייתה קצבת ילדים, והייתה קצבת ילדים עם תוספת שניתנה לילדים יהודים ולכולל המפלגות החרדיות. הם אמרו שזה כאילו עבור שירות צבאי, אבל נתנו את זה גם לחרדים שלא שירתו בצבא. לכן אחד ההישגים למשל שהוא נוגע לא רק למה שקורה בשטחים אלא בתוך ישראל, היה ביטול האפליה הזאת בקצבאות הילדים, וכל הילדים מקבלים אותה קצבה. זה היה מהלך שמבחינת האוכלוסייה הערבית הייתה לו משמעות מעשית, כן, קצבאות ילדים, אבל גם משמעות פוליטית מרחיקת לכת. כלומר, אפשר מאבק פוליטי לשנות משהו חשוב במעמד של האוכלוסייה הערבית.
1: في حزب الليكود الذي بات قائدا للمعارضة، كانت القلاقل قد بدأت بإعلان ثلاثة نواب نيتهم عدم رفض الاتفاق، وهم مئير شتريت وروني ميلو وأسعد الأسعد.
3: لمن رابن والحكومة يعني جابت اتفاقية أصله، صارت تطلع سمعات عندي في الكنيسة أنه أسعد مش راح يصوت ضد الاتفاقية، لأنه الليكود في ذاك الوقت شمير ونتنياهو شافوا بالاتفاقية هاي انه اتفاقية لا بتجيب سلام ولا شيء. مسكني نتنياهو خلي شو حقا انت، انتشر في حتى كان مقال كبير في دوات اخرونوت على اول صفحة، قلت له اللي شفته واللي خلوه لك يا صحيح، قال لي انت الجنيت، قلت له ما الجنيتش انا مع السلام، قال لي هذا مش سلام، قلت له في نظرك مش سلام، بس نص الشعب الاسرائيلي مع السلام وانا مع السلام، قال لي بضلك في الكنيسة، قلت له بستعد استقيل من الكنيسة إذا ما عجبك بقوم إسا بستقيل بعطيك استقالتي، قال لي لهالدرجة، قلت له لهالدرجة أنا بصوتش ضد هاي الاتفاقية مهما كان. هيك اللي صار.
1: في 23 من أيلول 93 وضع اتفاق أوسلو على طاولة الهيئة العامة للكنيسة للتصديق عليه، 61 نائبا بينهم نواب الجبهة والديمقراطي العربي أيدوه، 50 عارضوه و9 امتنعوا، هم نواب شاس و3 من نواب الليكود.
0: אני באותו זמן, זה תקופה של חופשה של הכנסת, כן, ספטמבר. אני הייתי עם מן זוגי, היינו בארצות הברית בכלל, לא היינו בארץ. ואז צלצלו אליי לארצות הברית ואמרו לי, תראי, יש עניין כזה. מביאים את ההסכמים, ייצרו אותם באוסלו, מביאים את ההסכמים להצבעה בכנסת, את חייבת לבוא. ואמרו לי, אם את לא תבואי, לא יהיה 61. אז קניתי כרטיס, חזרתי מארצות הברית, הצבעתי, כאילו הכל ה-61, כן? אחרי שזה עבר, אני חזרתי לארצות הברית. באתי רק להצבעה.
3: שמיר כאן רئيس الحزب في ذاك الوقت. أنا دائما بقيت ألف ثنويات في الكنيسة. أسلم عليه، أقدم عليه وأسلم عليه. أز قدمت عليه بدي أسلم عليه بعد التصويت. ما سلمش عليه، ما بديش ايده، قال لي انت بوجد، انت خاين.